0: Samu meji, Samu meji. One Baba Obi papo nbe. Samu 121 ati 23 o papo o so da dua. Ya olu yo pa lo ati abo wa mo tewo e bayi. So pe Oluwa.
1: Oluwa
0: pa lo ati abo mi mo.
1: Pa lo ati

0: ibere ayelujara lekosi ani pe ke daruko awon ile ise ero ibare ni soro meta to ko de so ile de wa Nigeria ara won idahun yin o amo e ti igbase ale igba eleduko awon ile ise ero ibare ni soro meta to ko ko de so ile de wa Nigeria etigba e fi dawo
1: igbo kun igbo oni eje ka wa le benu si
0: na lati pe
1: e wa e wa nbe ori yin wa nbe ori yin wa nbe
0: ati pe sita e wo e fi idawo yin so wo si wa loju opo Facebook 32 fm
1: kun igbo lori eje ka benu si e wa nbe o e wa nbe re ke janga

0: daruko awon ileise ero ibarani soro meta tun kole so ile dewa Nigeria iyawa Queen Gold won lawon ti pin eto ikiri ka kiri gidi gan ni o ese pupo arowo yin e daruko awon ileise ero ibarani soro meta tun kode so ile dewa Nigeria e fi dawo yin se won so wa loju opo Facebook 32 FM 949 feyin ibe la dudu gbangba gidigba si areti idahun yin
1: Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Iketa le mu funra yin.
2: Iketa.
1: Se n gbo mi dada.
2: Ma n gbo yin.
1: Iya mi.
2: Hello. Hello.
1: A ni e daruko oro mejo pere to wa nu iwe ebo atumo to je pe ti Yoruba ni. O wa nu Benny, o wa nu atumo ede ibo ti won pe dictionary.
2: Hello.
1: E wa mo ke tu pari.

0: dupa re ba ye re wa sori ile aye yi eni o take it easy
1: lo npa sara
0: eni o ro nlo ile ga ro nlo ri kilo ro nu funa
1: wa yi alafia ya bi se olorun lo
0: ere gan ni e ma jade ko nu le wa ago zero nu nbe na ni suru fun mi mi di.

lati sanu mi e mo ni ke gbadura pe e poruko Jesu Olorun ti ope ati ye o se o Olorun ti ope ati ye mo dupe e so dadua oruko Jesu Olorun ti ope ati ye o e ma se malika baru mesina lua kapalia maike ma lo adaba e dupe lodo Olorun wa ile tarubili ka sandaru abada bo so lose to koja oni gbogbo eyin eniyan ti ajo n gbadura yi ke yan ma ba wa pe ninu adura mo ni ke lo ye ara wa mo ni ka lo ye ara wa wo ka lo se test ara wa ogun lo n da mu gbogbo ogun l'Olorun le se e poruko Jesu oluwo se nitori pe otu asiri ogun to n ja mi fun mi Lina ruwa madaya ba Olu wo she Toriko tu asiri ogun ton jami fom E so dadwa Olu wo she Toriko tu asiri ogun ton jami fom Olu wo she Toriko tu asiri